Jinping ki Zhongguo de jiadui xiongsep qingmuwa jiobjie ki piuwe geyik tangne nang yu. Talu ni longa sen ki chargui zhongabha gochubwe lu yin. Longa sen ki chargui zhongabhe nang, zhonggyur longye rin ki Zhonggui bianchu tang jiso gongpe ki cherxi gui yubo ma se. Zemli la gogab seto shikyang kodun che yu. Zhuxi Xi Jinping ki jeche nanggab xiongsep qingmu zoro. Zhonggui goyi gomong ngarwe chiwa jiba tang, Pyuse towe gongpe gyu, zemli la dengki rengxin tang, guinu saba tewe mangwa nindi, tuimu gongpe tang, tamje zebara chayu yinxie zongpo shi. Lo di xer sun, zhuxi Xi Jinping gu gongme, zhonggui gyechu denpe gyegab jenpe chinti la guidom nang ne. Sengxin chiwe zemli la, chi za chiwe denli rengxin tang, dengki rengxin kodun nangwa tang. Zhonggui dini, kola chepe sengxin chwe to, xiengi cep chitab chepe, xiuxiongi xiongme chakri dabur gyuwa niti zeyu. Dao nga bar, kola shibiyu mikyang bichin la choyu. Nanin dao ju bar, Fushan to jezum nangji. Zhuxi Xi Jinping ki eri zongtong Trump tan lar yang jezum nangye. Zhonggu tan eri jewe lu yu ki tuigab sabadu nangye. Xi Jinping ki, Zhonggu tan eri sosu chumze ni pensun ki kukab yinpa tan. Zhonggu tan eri jewa denpo ni zemli la pianpa xishi. Rokta jeba li jiyan mi ji bar, pensun chumze duri tan, tuimu to targe yungwa jenye. Tuyrup sabi gyekab chenpo nyamne ki yang takbe lembushik tuy gui shi song yu. Gyekab nyubi zota ki tuy mo to, Zhonggu tan eri gyesen denpe tabju denlin jibi nyene sabat denke nangne. Zhonggyuru lo sum tan tana tuyun tiwe ringwe Zhonggu tan eri jewar tabju ki subji nang yu. Zota ki niti ni Zhonggu tan ursu jewa dento gyangju tobe zawe gyalin yin. Talur Zhonggu tan ursu tabju nyamne rogde jewa zongne long sumju kuwa tan. Kimzi gyeke wargi zato nyamli chingyi xiangni, lo nishu zianga kuru war, suwa xu yu. Yandara wara, Songtong Pujin ki Zhongguro cimri ting nishu zianga banan wari. Gyekeb nibi zota ki, Zhonggu tan ursu kimzi gyeke wargi zato nyamli chingyi mutu nargyan chekyuro jinjik do mutu na watan. Kyunyong tabju rogle la, ngarwe xunglun gyekyu tan, kimzi gyeke wargi zato nyamli ting sabdo tonggyu gwargi, nyamji seta la, tuimu to cinta gui nang yu. Xi Jinping ki, Zhonggu tan ursu jewa yu ring tan gyun che den ling bu se towa jie ki kongpe zhong yu ro lo den gyurbi ngang gundi dong gyu tini nga tan zongtong pu jing ki yegam yu bi zawai ki bian tan zem ling kongpe ki pecho xinpur mik di tui mo to dun bie tab ju ki dambu xik yin xi zong yu. Lo di xer sun yorub ki yegam mang bi gu ji bie Zhonggu tan nyam li sab do dong gyu du lo jang ni jik zhu ni du ngang cim zir pep yu. Tien nang lo jub shi yi ring Zhonggu ro cim zir pep ting tang bu yin bie elen ki zong li ma ding tan. Lo xi dui mara, Zhonggu cimzhi nangtin xiba yinbi, siben ki wushu lunjin sangji si yu la. Si xi towe bianchuru nyongsong tumi cokbe nichi di cimzhi pipi, jarmen ki zongli mo si ta. Finland ki zongli orbo, gabdi du ki yinji wushu lunjin si ta mo jie yu jing. Tantung, genxi nangchun, Zhonggu cimzhi pipi tangbu yinbi, salwa ki zongtung peli gili ni jie yu. Zhuxi Xi Jinping ki kongso ta riri xin jie zong na wa ta, chungni pengrim ki ngun nir nyamle la gundi dong wa ta tui song. Zhonggu tan yorob bargi zhewar pege tewe chewa yongwa che guibe, nintu nang yu. Dao nga bar, serweye zongtong uchi chi Zhonggu ro cimzhi nanggab, Zhuxi Xi Jinping ki kongla zato cheji singta nang yu. Zhonggu tan serweye nyamzhi seta kexin nyi bie ne, tuirab sabi Zhonggu tan serweye liawang jiktun soba zogyuro gyuntun ngang gundi dang wa ta, kola shibi chweku chenpo si tuinje yongwara tui muto gundi dang nang yu. Takur ni Zhonggui dekuyo tan zhewa yu jing, qi zhi ki nipab shibi chu ang tangpur ni yu. Dao chukbar, rizhu zhewe zato kimzi gyekab changkuru yara, jikyab chuji gyekab ki Zhuxi Xi Jinping ki talo cimzhi tongmar nang yu. Zhonggu tan changkuru ye zato nyamle rokri qingyi xiangne, long chukju zhang korwe tui tan dakda gyewe. Changkuru ye cha gyeshu ki kuilu tongne, jikyab Zhuxi Xi Jinping la gasu xu yu. 지켜주지 진정은기 신리청 당진토 지켜주지 시진핑라 거수쇼베 재고 섭계식니르게 제민능진 당니다 예금니기 제퇴구지비 튜럽사베 중국탄 장쿠르의 저와 피게 동규티 튜몽문진 개진총화단지 서구탄 점링기 시디탄 대닝송경 제규티 공차르 지리 등섬낭규 거수쇼베 쇠등라 쇼부탄 장쿠르의 제퇴직세 접근라 세번니에 중국당 장쿠르의 자조 주된락 괴제 쇼와타 장쿠르의 당 중앙기 레지 롭다라 섬지 쇼와 개군 중외 인공기 쇠된락 쇼고 제기 바라 지급 주지 진정은기 지급 주지 시진핑기 장쿠르의 쇼링기 섬지 제고 용라 배로 쇼유 지급 주지 시진핑기 다된 섬지 나와티 중국당 장쿠르의 쇠균 자조라 튀럽긴 낭된 사바타 괴쇼 진보된유 성신당 푸규르 집에